Temperatura danas u Melbourneu, odnosno trenutna temperatura je 16 stepenija, maksimalna se predviđa negdje da će biti oko 18 stepeni sa povremenom kišom u Melbourneu.